Hej hej, Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle

en prydlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här hos

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: nous sommes mauvais. Mèche coude.
1: P4 Plus.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. Most

verschwinner, rodnande himmelen brinner, stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

fast vi är bara blöss. Som du. Du skälver min jord. Som du själv är ombord, min vän.

en sträng på fiolen. Som världskrigen stämmer i anden, och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

0: Tjenixen! Micke Cederberg här i Norrköping. Listornas mecka för, om man säger så. Ja, Kaj Kindvall, han skapade ju en liststad i början av 70-talet av Norrköping. Och det var också han som anammade mig när jag gjorde ett studiebesök här i början av 90-talet och gjorde så att jag fick jobb här. Och jag är ju fortfarande kvar, men jag jobbade inte här den 14 juni 1984. Men det gjorde ju Kaj, och då lät det så här i eten.
1: Och här i Petri ska vi inleda kvällens sändningar som vanligt, vill jag säga, på torsdagarna med aktuell pop på skiva. Poporama från Norrköping med Kaj Kindvall.

Popperaman, ja, det är programmet där det är väldigt bra att ha en penna och så någonting att skriva på till hands medan man lyssnar. För vi vill ju gärna att ni skickar in titlarna på era favoritskivor efter varje program. För då vet vi precis hur vi ska utforma Heta högen till nästkommande torsdag. Ni kan skriva direkt utanpå ett kuvert eller på ett vykort. Och så glöm inte ert eget namn och adress. För ni vet ju att man kan vinna LP-skivor här varje torsdag. Om en liten stund ska ni få veta vilka tre Poporama-lyssnare som har vunnit den här gången. Men nu startar vi vårt platsspelande och vi börjar i Australien den här gången med ett band som heter In Excess, som ju förresten var här i våras och medverkade i Måndagsbörsen. Det här är en låt från deras senaste LP som kom för ett par månader sedan. I Send a Message.

här var In Excess, som stavas INXS. Och det här var I Send a Message, en singel från deras LP The Swing. Och från kängurur och bumerangen nu till fjordar och lusekofter för kan-kan som vi ska höra nu. De kommer nämligen från Norge. Det består av tre killar och en tjej. De har en väldigt tung bas som ackompanjerar den här spännande låten. Som det nog inte går att dansa tango efter, även om den nu heter det.

Lite norsk rock i Poporama, representerat av bandet Kan Kan, och deras låt heter alltså Tango. Och den där signalen betyder ju Heta högen. Heta högen som har varit ganska stabil den senaste tiden, men då och då så gör ni lyssnare en sån där riktig stor rengöring, och det är vad som har inträffat ikväll. Vi har hela 4 nya plattor i högen, så det är bara 2 gamla kvar sedan förra torsdagen. Och en av de gamla som är kvar på nåden nästan, det är förra veckans Smash Hit som ramlar ner från 3:e till 6:e plats. Här har vi Bruce Springsteen och hans Dancing in the Dark.

Bruce Springsteen som just har kommit ut med en ny LP, Born in the USA. Och där finns också den här singeln Dancing in the Dark som nu är sexa i högen. Vad som döljer sig på femteplatsen ska vi strax ta reda på, men först har vi här veckans presentkortsvinnare. Laila Persson, Hyttvägen 25 i Sunnansjö. Per Yngvesson, Garvargränd 1 i Vetlanda. Och Anna-Lena Friström, Sjöberget 30 i Borlänge. Femteplatsen, ja, där har vi den första av veckans fyra nya skivor. Denise Williams ska sjunga för oss. Och om det namnet verkar bekant så var det den tjejen som hade en stor hit med den vackra balladen Free för 7 år sedan. Och för bara ett par år sedan hade hon en annan hit, It's Gonna Take a Miracle. Men här i Heta Högen gäller det en låt från filmen Footloose. Här är Denise Williams då med Let's Hear It for the Boy.

Heta högfemma ikväll var Let's Hear It For The Boy, och The Girl som sjöng heter alltså Denise Williams. Och det hela kan också avnjutas då i filmen Footloose, där ju Julie från tv-serien Fame faktiskt har en roll. Men på vår skitallik nu snurrar bröderna Lindsay och Lyndall Blake och kusinen Curtis Jordan. Tillsammans så utgör de gruppen Break Machine som går in

New York-grabbarna Break Machine, de lyckades konstigt nog aldrig ta sig in i Heta Högen med sin förra stora hit Street Dance, men nu tar de skadan igen med den här nya plattan Break Dance Party, som alltså var fyra i högen. Som vi lämnar då på en stund, vi återkommer med Tätt Trion lite senare i programmet. Däremot så ska vi behålla partystämningen från den förra plattan här, när vi nu tittar in hos holländska gruppen Art Company. Och deras gäster verkar vara på strålande humör när nu sångaren i Art Company ska berätta om sina något problemfyllda försök att förföra en ung dam vid namn Susanna.

Ja, så där roligt kan man ha det i väderkvarnarnas och träskornas land. Från Holland kommer de alltså, Art Company, och han fick ju till det på slutet där med sin Susanna. Ja, de här pianoklinket, det inleder den nya singeln med Pretenders, som är hämtad från deras LP Learning to Crawl. Den förra singeln Middle of the Road var ju en riktig rökare, men den här nya är en lugnare soulballad.

Thin Line Between Love and Hate. Ja, så heter den där låten som var en hit för 13 år sedan för den amerikanska gruppen Persuaders. Men här var det Chrissie Hynde och Pretenders vi hörde. Ja, gränslinjen är tunn mellan kärlek och hat, förkunnade alltså Pretenders. Och det där är väl någonting som Rod Stewart säkert också skulle kunna vittna om. Men nu gör han inte det, utan väljer istället att berätta för oss att han har förälskat sig igen. Ja, han är faktiskt helt betagen i någon, enligt texten till den här låten. Så på engelska så heter det då Infatuation.

här var Rod Stewart med singellåten från nya LP:n Camouflage. Den heter Infatuation. Niklas Wahlgren är härnäst i programmet och den här unge mannen hade ju en hit i höstas med Svart på vitt som spenderade 4 veckor i Heta Högen. Får vi se om man kan göra om den prestationen med nya singeln Het lång sommarnatt.

Önsketänkande där från Niklas Wahlgren som gärna vill ha en het lång sommarnatt. Så gäller det då tättrion i Heta högen, och här stöter vi först på låten You Take Me Up, vilket betyder att lyssnarna har tagit upp Thompson Twins direkt till en tredje plats med

Här var Thompson Twins med uppföljaren till hitlåten Dr. Doctor, som alltså heter You Take Me Up och som gick in på Hitta Högens tredje plats. Ja, bland alla dessa debutanter i Hitta Högen så kommer vi nu till veteranen i samlingen, för Laura Branigan har nu sjungit sin Self-Control här i 5 torsdagar. Och ikväll så får hon kliva ner från toppen till andra platsen.

Laura Branigan, sin version av den här från början italienska melodin Self Control. Nu är den tvåa i Göta Högen. Och när vi nu kommer fram till denna torsdags toppplatta så är vi samtidigt framme vid veckans smash hit. Så vi har alltså en ny platta som gör entré direkt som nummer ett. Här är Wham!

Andy och George i Wham är tillbaka igen i stor stil efter en del tystnad på senaste tiden på skivmarknaden från dem. Wake Me Up Before You Go Go heter alltså deras nya hit som blev etta direkt i Heta Högen. Innan programmet är slut ikväll så ska vi spela ytterligare tre plattor. Och här har vi en av 70-talets idoler, han hade många hits då, Alvin Stardust. Och nu har han gjort comeback i England med den här lite sentimentala plattan där en av 50-talets stora idoler nämns i texten, Buddy Holly nämligen. Alvin Stardust.

Det här var Alvin Stardust som satt och tittade i sin skivsamling med gamla singlar och blev lite sentimental. I Feel Like Buddy Holly heter den här melodin. Kommer ni ihåg Major Tom? Ja, deras låt Aldrig Mer fanns några veckor i Heta Högen i september, höstas alltså. Sen har de också gjort låten Vatten på månen. Och nu är det dags för den tredje singeln. Major Tom som kommer med en LP i slutet på sommaren. Då också blir en turné för de här killarna som tidigare har lirat i Magnum Bonum, Strix Q och Intermezzo. Major Tom är alltså namnet och det här är nya singeln då. Skyldig.

Skyldig heter alltså den här låten, och bandet är Major Tom, som vi säkert får höra mycket av i fortsättningen. Vi ska sluta ikväll med en låt som det existerar en väldigt fräsig videofilm till. Ni kanske såg den i Video Best i lördags med mycket häftig bilkörning. Chicago är det jag tänker på, som har släppt ut den här singeln från sin senaste och 17:e LP i ordningen faktiskt. Den heter Stay the Night.

0: Där hade vi titeln, ja, Stay the Night, single med Chicago, sist i kvällens poprama. Jag hoppas att ni hittade några favoritlåtar nu bland de här 15 plattorna vi har lyssnat på. Skriv i så fall ner titlarna på dem, eller artisterna, eller både och, vilket ni vill, plus ert eget namn och adress, och skicka in det till poprama 14/6, Riksradion 609 00, Norrköping. Det kan vi ta en gång till. Poprama 14/6. Det är dagens datum alltså. Riksradion och så postnumret 609 00 i Norrköping. Senast på tisdag måste vi ha era försändelser, och så dyker vi upp med ett nytt poporama nästa torsdag, också då klockan 6 förstås. På lördag i Discorama bjuder vi på alldeles färska pop- och rocknyheter från utlandet på platta. Bland annat den alldeles färska singeln med Michael Jackson och hans bröder i The Jacksons från den kommande LP. Discorama på lördag alltså. Hej då!
1: Förkunnade alltså högste poporama-basen Kai Kindvall ifrån Norrköping. Och han är tillbaka igen om en vecka med nytt poporama, nya friska låtar.
2: Högsta poporama-basen och löfte om nya friska låtar där den 14 juni 1984. Men det blir inget sånt program nästa söndag, men väl Kai Kindvall stämma i ett 10-topp ifrån februari 1973. Och den yngsta artisten är då 15 år gammal och sjunger om tonårskärlek. Men det är också julstämning högt på listan trots att den sammanställdes i februari. Men nu en musikmix fram tills klockan 6, för då blir det så fridfullt. Och detta tack vare Henrik Olsson i Sakta vi går genom stan. Och först ut i låtlistan nu som tar oss till den här stillsamma promenixen. Då ska vi höra en låt som Gunnar Wiklund tog till Svensktoppens fjärde plats som bäst just den här veckan för 49 år sedan. Kanske lite bortglömd låt, och det handlar om glömska i låten också, för den heter Glöm din dröm. Och med den så önskar jag er en härlig fortsatt weekend, så hoppas jag att vi hörs snart igen. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio. Bye bye!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Snart stiger solen, här vänder natten. Tätt bakom taken har dagen dröjt. Snart stiger vind över vita vatten.

driver hastigt i strömmen ner. En glittrar daggen på takens tegen. Nu doftar sjö, doftar jord och trä. Och ser du där hur den första skutan gör loss från kajen

0: verfleht.
1: P4 Plus med musiken du saknat.

sotiga bröst, vik bekymmer ur snölida bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, när det helg djupt i skogarnas ro.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

lång väg från vaggan till en båt. Ja, jag väntar inga under.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Ja, men nu har du slagit på sakta vi går genom stan, men jag vill se till att du slår av på takten, så kan vi säga. Ja, här är 2 timmar med lugn och skön musik i PFA Plus anda. Joe Cocker är först ut och han ska själv få berätta vad den här låten heter. You are so beautiful. Precis så heter den. Och den är inspelad 1974. Joe Cocker alltså.

Lätt som en sommarfjäril. Helene Sjöholm där, tillsammans med Benny Anderssons orkester, jag höll på att säga såklart, men så är det ju, inspelat för 25 år sedan. Lätt som en sommarfjäril. Ja, då ser jag en citronfjäril framför mig. Det brukar vara de första fjärilarna som välkomnar en så här när det blir sommar på riktigt. Nu ska vi till Danmark och låta stjärnorna lysa på oss. Nina och Fredrik ser till att det blir så. Och det gjorde de första gången redan 1958.

Ja, jag ska försöka säga titeln, men jag kan ju inte italienska. Vuole questa musica stasera. Men jag vet att det betyder, vad vill den här musiken ikväll? Ja. 67 spelade Peppino Gagliardi in den där låten, och den handlar ju om en person som hör musik som väcker smärtsamma minnen och känslor av ett förlorat kärleksliv till liv, kan man väl säga. Men den har ju på senare år blivit populär, den här, även om den har många år på nacken, för att den har varit med i filmer som Bröd och tulpaner, ja, från 99, och så tv-serien White Lotus, som ju ganska nyligen har gått på streamingtjänsterna. Vi har också varit en sväng på Kuba, känns det som, tillsammans med Buena Vista Social Club och Manuel Mariba Habanera där för en stund sedan. Den spelades in för 11 år sedan. Och så har vi också passerat A Whiter Shade of Pale igen. Ja, det är en av de mest spelade låtarna här i Sakta vi går inom stan. Procol Harum spelade in den 67. Men nu ska vi höra Thomas Andersson Vis version utav När solen färgar juninatten 2017. Vem förknippar ni den här låten med mest från början?

Jo, det är ju en Sven-Ingvars-låt från början som fanns med på en LP som släpptes 1976. Det var Sven-Erik Magnusson som tonsatt en värmlandspoets text. Torleif Styffe hette den där värmlandspoeten. Men den här versionen, den var från 2017 när Thomas Andersson Vi var med i Så mycket bättre, och det var också Sven-Erik Magnussons son Oscar var med i programmet. Och det var ju Sven-Ingvars som var tema i det där programmet. Så då gav Thomas Andersson ut den här låten sen på platta, och den var inne en sväng på Svensktoppen där också 2018. Vi kliver vidare här i Sakta vi går i en stan. Lite försiktigt så där. Kliver med långsamma, försiktiga steg. Och nu ska vi lyssna på något riktigt oförglömligt. Ja, titeln är till och med Unforgettable. Och det är den här duetten som är mellan far och dotter, inspelad då i det här skicket 1991. Men då hade ju Nat King Cole varit borta sedan länge. Hans röst spelades in redan 1960. Men Natalie Cole, dottern då, ja, spelade in sin del av den här sånginsatsen 1991. Och så bakade man ihop det. Och så gav man ut det. Och så blev det så här oförglömligt.

filmtips. Att angöra en brygga kan man titta på när man har en stund över. Det finns säkert på någon streamingtjänst eller köpa hem som man nu mera kan göra. Kan inte gå till videobutiken längre. Nej, det är svårt. Monica Zetterlund gjorde ju låten med samma namn, inspelad 1965. Och innan dess, nyare musik, tyska Enigma med Return to Innocence. He ain't heavy, he's my brother. Okej, okay. Det var en smal kille då. The Hollies gjorde den här låten 69.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Vi spelar musik från 50-talet och framåt i P4 Plus. Och så här sakta vi går inom stan så kan det ibland bli låtar som har ännu flera år på nacken så att säga. Det blir ibland 40-tal, jag har varit nere på 30-tal ibland också. Men så kan det ibland vara helt nytt också, precis som här. Paul McCartney släppte i år Days We Left Behind. För honom var det en sån där riktigt gammal från 1939. Night and Day med Billie Holiday. Ja, nu en mittemellan gammal. Nej, 97. Herregud, det känns ju som nyss. Eller hur? Anders Widmark Trio gjorde då i denna ljuva sommartid.

Man kan tycka att det är lite konstig titel och det låter lite speciellt när man sjunger Nu löser solen. Vi lyssnade på versionen av Tina Lin som hon spelade in 2008 här. Men det här är ju en riktigt gammal dikt som publicerades första gången 1919. Det var Per Lagerqvist som har skrivit den här dikten. Och betydelsen liksom att nu löser solen sitt blonda hår, en så kallad besjälning eller personifiering där solens gyllene morgonstrålar liknas vid en kvinnas blonda hår som släppts ut ur en fläta. Ja, nu löser solen, så kan det liksom hänga ihop om vi säger så. Vi glider vidare här i Sakta vi går genom stan och tar något, ska vi ta något franskt här? Smaka på det här. Jan Tiersen gjorde den här.

Vi stoftar lite Frankrike och Paris där. Det var ju en låt ifrån filmen Amélie från Montmartre där. Och översätter vi titeln så blir det Barnvisa från en annan sommar. Jan Tiersen var det som hade gjort den. Igår i mitt program Lördagen så spelade jag Billy Paul med Your Song, den här lite upptempo-versionen. Men här kommer ju det fantastiska originalet med Elton John, inspelat för 56 år sedan. Din sång, Your Song. It's a

stå där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt

gammalt på sådana här fina barfotavisan om att ha berättat att han fick idén till den här låten ifrån sången Blåsippor. Där finns det ju en strof som lyder, nu får vi gå utan strumpor och skor. Ja, då gick han igång där och fick idéer och så blev det den fina barfotavisan som släpptes 1974. Och den var faktiskt på Svensktoppen under 6 veckor med en 8:e plats som högsta placering. Men den har ju blivit en klassiker efter det som ju har satt sig. Jag vet att vi fick sjunga den mycket i skolan när jag gick på mellanstadiet, var med i en kör och sjöng den där. Då var barfotavisan återkommande till varje sommaravslutning, verkligen. Men nu en modernare klassiker. Den här hade ju Carl Philip och Sofia på sitt bröllop. Coldplay med Fix You, inspelad 2005. When you try

Och Lill Lindfors fina version av Så skimrande var aldrig havet. Hon spelade in den 1967. Om jag reser lite på mig och säger så här, sitter jag på en liten nyhet kring Lill Lindfors, men jag kan inte riktigt berätta mer. Det får ni veta lite längre fram. En nyhet om Lill Lindfors alltså. Häng kvar vid den. För en stund sedan var det Coldplay med Fix You. Nu en Benny Andersson-låt. Fint. Med honom själv där vid flygen. My Love, My Life heter låten, inspelad 2017.

Jag vet inte vad det har varit väder hos dig, men här fick vi lite Stormy Weather av Etta James, inspelad 1960. För henne var det Billy Joel, Just the Way You Are. Ja, man ska ju uppskatta personer precis som de är och inte försöka förändra dem. Är det något man inte är riktigt nöjd med, så är det kanske sig själv man bör ändra på. Billy Joel hade de där tankarna kring 1977. Fleetwood Mac, ja, de har gjort låtar i lite olika stilar. Nu tar vi en tidig Fleetwood Mac, och det här är en instrumental låt som används i många film- och tv-sammanhang. För den är ju väldigt bildlig, den här låten. Får inte ni upp bilder när ni hör den här låten? För mig är det inte alltid då det som titeln säger att man ska tänka på. Den heter ju Albatross. Men vyer som liksom sveper fram upp ifrån på något sätt. Ja, det ser jag när man hör de här tonerna.

Ja, men då fick vi veta när kärleken föddes. För låten heter Då föddes kärleken med Leif Blom och Gert Blom. Bröderna där som 1971 spelade in den låten. Före dem var det Eagles med Love Will Keep Us Alive. Ja, vi får en del frågor hit i P4 Plus nu så här i sommartid. Vart har favoritrepriserna tagit vägen? Släng in dem nu om ni nu ska ha semester så kan ni väl sända massa repriser. Jag önskar att det vore så enkelt, men de här favoritrepriserna som vi ju kör, det är Smokings, det är Da Capo, det är Lördag med Lisa och det är Metropol. Det är ju sånt som tar mycket arbetstid i förfogandet. Jag ska inte gå in på detaljer, men det är programrapportering, musikrapportering och sånt. Så att favoritrepriserna får också ta sommarlov. Så när vi är tillbaka ordinarie personalstyrka till hösten då, så från september, ja då kommer ni få höra favoritrepriserna igen. Smokings till exempel är det många som efterfrågar. Då vet ni det, men under sommaren hörs ju Claes Johan hela sommaren och Micke Cederberg hörs också både med tematimmen, kvällstoppen 2.0 på fredagar och också sina listrepriser på helgerna klockan 11. Men nu här i Sakta begående stan blir det Bangles med sena 80-talsklassiken Eternal Flame.

0: Fina låten Sverige, här tolkad av Malena Ernman och Sarah Dawn Finer, inspelad för 10 år sedan. För en stund sedan Patsy Cline med Crazy från 61. Carl Anton höll ju många år till i Vita bergen och hade sommarunderhållning där. Han började redan 1965 och körde små konserter och framträdanden i Vita bergs parken i Stockholm på Södermalm ligger det. Och under 80- och 90-talen så direkt sändes många av de här föreställningarna faktiskt i tv. Men nu ska vi lyssna på herr Carl Anton egen hög person i en låt inspelad 1980. Den heter Till sommarvind.
1: Det är någonting med maj och juni månad. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft

år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att ändå

Ja, lite snävt kanske, A Man and a Woman, men så var det då 1967. Tamiko Jones och Herbie Mann gjorde den där låten. Före dess Harry Nilsson med Everybody's Talking, den storslagna snyftaren kan vi väl kalla den, från 1968. Hörrni, nu har vi bara två steg kvar i kvällens Sakta vi går inom stan. Ja, två låtar närmare bestämt. Vi ska avrunda med Otis Redding och Fa Fa Fa Fa Fa Fa, Sad Song från 66. Men innan den så blir det Olle Adolfssons tur. Sommarmålning bjuder han på. Den målade han 1974. Hörrni, tack för ikväll.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

different.

0: lördag och till fester, rappe, snus är bäst. Kom hit så bär vi bort orkestern.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: P4 Plus med vintage musiken.
1: Och vassarna vagga och nyslaget hög.

armon min hall. Oeviga ungdom, mitt hjärta är ditt. Spel upp, jag vill dansa en vals. Det doftar, det sjunger.

marm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.